0: bamba ni akun alenge ba bi alenge ba yi tui bu yi sui ba yi gara bu yi gara ba ya oba bu ya oba ba yi jankuma bu yi jankuma ba ya ko bu ya ko ba pa kikunu nka bu mba nle bu mba do mo ne yo bu ko fa do ri o abu mba ntelela da wa bu mba ti kun gbeyo ye number you fan tuition nanti
1: ta
2: kere ku je chalele ku chalele je kere ku je